kje se vidim čez 5 let? Tam kot vedno. V Špeglu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Če ti ženska začne govoriti o problemu, je največja napaka, ki jo lahko narediš, da greš in problem rešiš. Vse zajebeš. Radio 1 Rock. 100% Rock.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

poslušanju se priporoča Motorka. Radio je na rock, 100% rock.

Iz dreka ne moreš narediti kremšnite. V bistvu lahko, ampak kdo jo bo jedel? Radio je na rok, 100% rok.

0: Rock FM.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pika si.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
5: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobave ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Medtem Italijo že pesti tretji vročinski val.

0: tega poletja. Poprečne temperature so okoli 35 stopinj, najviše presegajo 40, vročina pa naj bi trajala še po 20. juliju. Prvi vrhunec pričakujejo v nedeljo in ponedeljek, ko bi lahko na sredini izmerili do 42 stopinj. V Sloveniji pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar ostro obsoja torkov shod domoljubov v Ljubljani, nacistična ikonografija, maskirani udeleženci, pozivi proti tujcem in homofobni izpadi po njenih besedah niso domoljubje, ampak zastraševanje in širjenje sovraštva.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Prijetno četrtkovo dobro jutro, ko se je po noči povsod razjasnilo, današnji dan pa bo sončen, jasen in lep. Kakšna kopasta plitva oblačnost čez dan ni izključena. Jutranje temperature so trenutno po državi med 11 in 17 stopinjami, na Primorskem 20, najvišje dnevne pa bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32. Je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, dajem zgolj vednost, da ne bo kakšnih nespametnih dejanj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Četrtkov jutranji promet zaenkrat še mirno poteka po državi, razen pokvarjenega tovornjaka, ki je obstal na dolenski avtocesti A2, smer Novo mesto med priključkoma Smednik in Dobruška vas. Ko bo kakšna nova aktualna sprememba, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht, nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh.
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Prijetno dobro jutro v četrtkovem jutru, ko so zastoji na štajerski avtocesti od Šentilja proti krožišču Pesnica in od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Od danes naprej pa do predvidoma konca julija bo zaprt uvoz Ljubljana center proti Kozarja, zaprt pa tudi izvoz na priključku Ljubljana center v smeri Kozari. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli novega jutranjega, srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
2: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Voditelji članic NATO so v Ankari, Ukrajini, za prihodnji dve leti obljubili 140 milijard evrov vojaške pomoči. Del tega naj bi bilo tudi evropsko posojilo, preostanek pa bi članice krile iz svojih proračunov. Premier Janez Janša je napovedal, da bo Slovenija letos v okviru NATO-ve pobude za dobavo ameriškega orožja v Ukrajini namenila 50 milijonov dolarjev, predvsem za krepitev zračne obrambe. Politična skupina Evropske ljudske stranke pa je na tajnem glasovanju dokončno potrdila izključitev slovenskega evroposlanca Branka Grimsa. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev, 7 jih je bilo proti. Grims odstopa ne namerava ponuditi, napovedal je nadaljevanje dela v parlamentu in kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Vsi slovenski poslanci SDS in NSI so glasovali proti izključitvi in izrazili obžalovanje. Jutri in pojutrišnjem pa se na Ljubljanico pri Novem trgu vrača priljubljena odbojka na vodi. Na plavajočem igrišču se bo prvič poleg 32 povabljenih vrhunskih igralcev iz 14 držav pomirila tudi skupina rekreativcev. Ambasadorja dogodka sta Rok Možič in na novo Alan Košenina, ogledal pa si ga bo tudi olimpijski prvak Kristijan Sorum. Poskrbljeno bo tudi za kulinariko in plesni šov Zgodbo o povodnem možu.
8: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
9: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
10: Dobro jutro in dobrodošli v četrtkovem jutru, ko je v Kočevju 11 stopinj, Slovenj Gradec 12, Maribor 13, Črnomelj in Krško 14, Straža 15, Bled 16, Ljubljana 18, Izola 21 in v Ajdovščini 22 stopinj. Danes in jutri pa bo večinoma sončno in lepo vreme. Posod po državi pa še vedno ostaja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato lepo prosim, ne počnite nespametnih dejanj. Naredite si krasen dan.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Varno in prijetno jutranjo pot, zastoj pa na tej poti Štajerske avtoceste proti Avstriji med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil. Promet tam poteka samo po enem prometnem pasu in nato še gneča od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Primorski avtocesti gneča od Dragomera proti Kozarjam.

0: Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

0: Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City Centra Celje.
2: Izberi in zmagaj.
3: karting-center.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
7: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
8: Pokrojalca.
6: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
8: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
6: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Promet. Nič 80, 22, 55.
15: V četrtkovem jutru vam želim dobro in prijetno jutro, sicer pa prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Avstrija med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj, v obe smeri tudi med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam in na cestah Dolsko-Šentjakob, Šentjakob-Črnuče in Trzin-Črnuče. Če bo še karkoli novega jutranjega, si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno in varno pot.
14: Radijska mreža Radio 1 Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x 80 gramov le 1,99 € in melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Prva skrivnost dobre pice.
3: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
2: In druga?
3: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
4: Sem se vozil, paj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, poštim Darijo Štranstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je ponoči napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. ZDA so obenem preklicali dovolj

0: da varčevanje nujno za nemoteno oskrbo vseh uporabnikov. Zatarska policija pa je prijela 41-letno taksistko osumljeno, da je britanske turiste za 20-kilometrsko vožnjo odrla za 500 evrov. Ko so plačilo zavrnili, jih je zaklenila v vozilo in nadaljevala vožnjo, dokler niso pod pritiskom plačali s kartico. Zoper njo teče kazenska ovadba zaradi nezakonitega odvzema prostosti in izsiljevanja. Podobne, a zakonsko še dovoljene visoke cene naj bi bile znane tudi iz njenih prejšnjih voženj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Dobro jutro, dober dan. Ko bo danes prva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Verjetno za kakšno popodansko ploho bo majhna, dnevne temperature pa bodo v razponu od 25 do 28 na Primorskem do 31 stopinj. Trenutni jutreni temperaturni razpon pa od 15 stopinj v Lendavi do 22 stopinj v Portorožu in Solkanu.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart,
4: Škofja Loka.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Varno in srečno poto zastoje na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Na Primorski avtocesti od Dragomera proti Kozarjam in pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, Dolsko Šentjakob, Podgorica Sneberje, Šentjakob Črnuče, Trzin Črnuče. Vozni pas pa zaprt zaradi prometne nesreče na Podravski avtocesti A4 smer Hrvaška, na prehodu Gruškovje in pa vozni pas zaprt tudi na Ljubljanski severni obvoznici smer Koseze na ovozu Ljubljana-Tomačevo, tudi tam prometna nesreča. Če bo še karkoli novega jutranjega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, si to povejmo na nič 80 22 55. Srečno pot!
5: Radijska mreža Radio 1 Rok.
6: Radio 1
5: Jana Morel doma.
7: Dobro jutro, lepo pozdravljeni na Radio 1 Rok. Dve minuti čez 8, sta 9. julij je na koledarju. Jutri bo malce drugače in sicer z vami uživo od 10. do 2. s festivala Pivo in cvetje v Laškem. Začnemo in se družimo cel vikend. Erokcije torej ne bo, ker bomo upam takrat že zbujeni, danes pa seveda pade in to po treh. Včasih ne potrebuješ prodostno. Trije dobri komadi, radio na pravi postaji, pa je to to. Snow Patrol, Damn Yankees in pa Leteči od Red, ki že špila je za vas. Sanjo sam mojo ružico. Lepo, lepo jutro želim.

0: Jutranja erekcija.
1: Kaj?
0: Erokcija, pa res bi.
1: A, ok.
0: Jutranja erokcija na Radiu Ena Rok.
2: Noč ne bomo jamrali danes, ampak zakurli eter, tudi kakšno takšno znajo namreč spisati. Nickelback, Burn It To The Ground je ena njihovih najbolj energičnih, pesem je prava koncertna himna in frontman Chad Kroeger je povedal, da so jo napisali točno zato, z mislijo na občinstvo, ki jo bo lahko glasno prepevalo na stadionih na njihovih koncertih. Zaradi svoje eksplozivne energije je bila uporabljena v številnih športnih dogodkih, videoigrah, filmih. Dolga leta je bila tudi uradna vstopna glasba ene od rokoborskih ekip. Noč, dragi moji, pojmo zborbat tale četrtek.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: V četrtkovem jutru so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah in pa Šikole Pragersko v obe smeri. Vozni pas pa zaprt na podravski avtocesti A4 v smeri Hrvaške na prehodu Gruškov je prometna nesreča. Če ste preslišali, zaprta sta izvoz in uvoz Postojna na primorski avtocesti iz Kopra proti Ljubljani ter uvoz Postojna proti Kopru zaradi del. Odprt je samo izvoz Postojna proti Kopru, obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Unec. Radar pa te pozdravi v vasi Drskovče oziroma na koncu te vasi proti Ilirski Bistrici.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, želim rockerji Jano tvoje družbi. Res je, čas pa je tudi, da zaženemo naše možgane s kitarskim izzivom. Bomo rekli, kar naša najbolj zabavna. Danes namreč iščemo tole pesem. Dobro, poslušajte. Je balada, seveda, ampak bend v resnici ni tako zelo romantičen. Zaradi uspeha te pesmi pa so poslušalci označili, da pač so, kar baladni bend. Pesem in skupino, ki jo iščemo danes, torej zveni takole. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6 za vaše odgovore. Pri tem pa pravi glasbeni zasuk. Kenny Loggins prihaja z Danger Zone v mes CCR in Hey Tonight. Začnemo pa z metal klasiko in eno najbolj znanih balad ponovno tega žanra. Metallica in Nothing Else Matters. Obvezno učno gradivo za vse nadobudne kitariste. Tokrat sem jo že slišala, pa še kar mi je všeč.

Čas je, da razvozlamo današnjo kitarsko uganko. Odlično vam je šlo, seveda pozdrav vsem, ki vsak dan ugibate skrite komade. Med njimi zagotovo Jagi, tudi danes Drago se je pridružil, nekaj še nepodpisanih. Vsem je šlo odlično. Danes smo iskali pesem More Than Words skupine Extreme. When you couldn't make things new, just by Pesem je zagotovo njihova največja uspešnica. Išla je leta 91 na albumu Porno Graffiti in presenetla svet, ker je band znam po virtuoznem hard rocku osvojil vrhove lestvic z nežno akustično balado. Sporočilo je zelo preprosto, ljubezni ne dokazujejo besede, ampak dejanja. Amen to that. Na posnetku ni bobno, ni basa, ni električnih kitar, slišita se le akustična kitara in pa dvoglasno petje, kar je bilo za hard rock band takrat zelo, zelo pogumno, lahko rečemo drzna, ampak pravilna odločitev.

0: Zlatni rok.
1: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
2: Ja, na kosmatinčki.si. Imajo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rock. Pokrovitelj. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si. Radio 1 Rock FM.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. 3 slojne papirnate brisače, 3 role le 2 evra in 19 centov. In balzamični papirnati robčki 15

0: novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Obrambni minister Valentin Hajdinjak je z vrha NATO v Ankari sporočil, da bo Slovenija letos za obrambo namenila dodatnih okoli 300 milijonov evrov. Predvsem za bojno skupino proti zračno obrambo in vojaško infrastrukturo. Obžaloval je, da je prejšnja vlada razdrla pogodbo za nakup 8 kolesnikov, ki so se medtem podražili za dvakrat. Odzval se je tudi na izjavo nekdanjega premijeja Goloba, da bi s prejšnjo vlado prepričali poveljstvo NATO in dejal, da za tak dogovor ni slišal. Sedež ministrstva za lokalno samoupravo pa se že seli v Maribor. Minister za izobraževanje je pa napovedal selitev svojega ministrstva v Novo mesto. Gre za del vladne decentralizacije. Sindikati opozarjajo, da jih o načrtih niso obvestili in da zakon ne dovoljuje premestitve javnega uslužbenca na razdaljo večjo od 70 km brez njegovega soglasja. Opozarjajo tudi na dodatne stroške, ki jih bodo selitve prinesle. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na pravice turistov sredi poletne sezone. Agencija sme ceno paketa zvišati le v strogo določenih primerih, na primer zaradi dražjega goriva, taks ali tečaja valute, in vas mora o tem obvestiti najmanj 20 dni pred odhodom. Če je zvišanje višje od 8%, lahko brezplačno odstopite od pogodbe. Nezakonito podražitev prijavite tržnemu inšpektoratu, kazen pa lahko znaša do 5000 evrov.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
3: Temperature lepo naraščajo, trenutno Radovljica Štore 20, Ptuj Semič Ljubljana 21, Maribor Bogojina 22, Ajdoščina 23 in v Kopru 26 stopinj. Danes in jutri bo po večini sončno, v popodnevu lahko nastane plitva kopasta oblačnost, verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo v obeh dnevih manjša. Dnevne temperature pa v razponu 25 do 28, na Primorskem do 31.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Prijetno in varno pot vam privoščim, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice in od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Vozni pas pa ostaja zaprt na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje zaradi prometne nesreče. Radar pa v vasi Drskovče, smer Ilirska Bistrica, če greš na tisti konec. Če bo še karkoli novega, sporoči nič 80, 22, 55. 50. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rok.
4: Radio 1
0: Kjer je Jana Morel doma.
5: Dobro jutro, Rok Areno, pa je že ura 9 in ravno kar tudi 4 minute. Jana, ti delam družbo že v nizkem štartu za vikend, kako pak, vendar je mali petek, ne bomo že študirali, kaj bomo počeli v prihodnjih dneh in tudi vemo. Mi ga bomo preživeli v Laškem, lahko ga tudi vi v družbi Šankrokov, mi dva, Vlada Kreslina, Parnega Valka in še koga. Karto lahko zadnji hip ulovite na pivo-cvetje.si in za njo odštejete le 12 evrov. Jaz upam, da se vidimo, da nas zdravimo in da kakšno rečemo. Prihajajo glasbeniki, ki so v svojih karjerah dokazali, da rock nikoli ni igral po pravilih in prav je tako. Ike in Tina Turner, Dandy Warhols in Twisted Sister. Naj se ura začne.

0: Yes, pesem, ki jo je leta 69 napisal John Fogerty, prvi so jo posneli CCR, ampak življenje ji je vdihnila prav ona. Tina Turner, dobro jutro, pozdravljeni. Aerosmith bodo kmalu z nami, naprej pa še ena majhna misel.
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Ljudje mi pravijo, da sem rock zvezda, da sem to ali ono. Rečem jim, ne kličite me tako, o sebi ne razmišljam na tak način. Če mi že morate dati vzdevek, mi recite kameleon. Meatloaf.

0: FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
4: Ej, kje se žura?
5: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
4: Kdo špila?
5: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
4: Vstopnice?
5: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Prijetno in varno pot, zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in od Domžal proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno in na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah, Šikole, Pragersko pa v obe smeri. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškovje, prometna nesreča. Zgolj uvednost, če ste preslišali, zaprt je izvoz na priključku Ljubljana Center na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje. Od danes do predvidoma konca julija pa bo zaprt tudi uvoz Ljubljana Center proti Kozarjam. Radar pa v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki Petrol proti Rogaški Slatini, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, merijo tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran. Srečno in varno pot še naprej vsem.
6: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
8: Dobro jutro, Rokarji, v malem petku 9. julija, minuta čez deveto, minuta čez pol je, tako, ja, letimo proti naši zadnji uri, malce nam se nam že mudi, ampak še pred tem seveda malo zgodovine. Vem, da smo na počitnicah, ampak ta naša zgodovina je super, je taka kult in še kratka, brez skrbi. Tako je po naslednjih prebivalcih dvorane slavnih rock'n'rolla, Rolling Stonesi, U2 in Bon Jovi. Lahko rečemo tudi trije brez roka trajanja.

0: Tole je pa, verjeli ali ne, navdihnil vrtnar po imenu Jack Dyer, ki se je glasno sprehajal okrog hiše, v kateri ste bila takrat Richards in Jagger. No in Richards je pripomnil That's Jack, Jumpin' Jack. Iz tega smo dobili tale legendaren komad. Odlična glasba na Radio 1 Rock, s tabo sem Jana Morel Vidmar, malce zgodovine torej prihaja v naslednjih trenutkih. Pregledali bomo, kaj vse je zabeležil današnji dan.
1: 9. julij v zgodovini roka. Leta 1946 se je na Škotskem rodil Bon Scott, bodoči pevec avstralskih legend AC/DC, ki so bili leta 1980 tik pred prebojem med največje zvezde roka, ko je Scott svoje življenje utopil v sodni količini alkohola. Leta 59 se je rodil Jim Kerr, pevec škotske zasedbe Simple Minds, čigar vokal je bil opisan kot mešanica bogatega baritona Davida Bowieja in žametnega brundanja Briana Ferrya. Leta 75 se je rodil John Gillis, kasneje znan kot Jack White, pevec in kitarist dua The White Stripes. Priimek pa je prevzel od svoje žene in bobnarke Meg White. To je bil 9. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega, brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1, Rock FM. Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje je že...

0: Na mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
2: Radio 1 Rock. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Na Bližnjem shodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirje konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran, dodal, da so zlobni in agresivni ljudje. Ameriška vojska je po noči že napadla več deset ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji Kitajska in Katar, pa obe strani pozivata k dialogu. V Iranu bodo sicer danes v mestu Mashhad pokopali nekdanjega vrhovnega voditelja Ajatola Ali Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja na prvi dan vojne. Pogreb, ki je sledil sedemdnevnim žalnim slovesnostim po Iranu in Iraku, se jim je pridružilo na milijone ljudi in delegacije iz okoli 30 držav. Iz varnostnih razlogov se pogreba ne bo udeležil njegov sin in naslednik Močaba. Evropo pa znova prekriva vročinska kupola, ki zadržuje vroč zrak in preprečuje osvežitev. Val, ki že dni pesti jugozahod celine, se bo v prihodnjih dneh razširil proti srednji Evropi in Italiji in na Balkanu, kjer se obeta izjemna vročina po napovedih vse do sredine julija. Posebej nevarne so tudi tropske noči, ko se telo ne uspe ohladiti, kar najbolj ogroža starejše otroke in kronične bolnike.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem dopodnevu. Danes in jutri bo večinoma sončno in znova s temperaturami poletja. Razpon od 25 do 28 na Primorskem do 31-32. V soboto pa sprva večinoma sončno, v popodnevu pa bodo krajevne plohe in nevihte nekoliko pogostejše. V nedeljo znova precej jasno. Je pa povsod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosim, brez nespametnih dejanj.
6: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kje dobim najboljšo ponudbo?
6: V Housemartu.
7: Pohiti, zdaj je akcija.
6: Housemart, Škofja Loka.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
5: Prijetno in varno pot. Zaprti vozni pas na podravski avtocesti A4 smer Hrvaška na prehodu Gruškov je zaradi prometne nesreče, pa zastoji na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na cestah Ravne na Koroškem Slovenj Gradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radarji pa na stojalu skrit v Živi meji v Češči vasi pri Novem mestu. Radar tudi v Šmarju pri Jelšah pri bencinski črpalki smer Rogaška Slatina, v Budanjah pri Ajdovščini pri pizzeriji, na stojalu radar v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro smer industrijska cona in v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kranj. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
2: Radijska mreža, Radio 1, Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si Radio. Jana Morel doma.
7: Dobar dan, rokeri, bom rekla ravno prav topel pozdrav. Želim vsem, poletje spet dobiva zagon, ampak če ga uspešno hladimo, se da vse. Odlična ura pred nami, ura za nove zgodbe, pa tudi ura za spomine. In s tem bomo tudi začeli, tako je po odlični glasbi. Naslednji tri je vsaka dobra serija, recimo ka Frenci ali pa Seinfeld ali pa kaj podobnega. Rečeš si, a dobar, sam še en del pogledam, pa je kar naenkrat ura mimo. Nickelback, Genesis in za vas tukaj že Guns.

Niko Beck in pa If Everyone Cared na Radio 1 Rock 18 minut čez 10. Danes bi jih praznoval 80 Bon Scott, Dewey, karizmatični vokalist skupine AC/DC, ki je seveda z nepozabnim glasom in predvsem uporniško energijo pomagal oblikovati zvok hard rocka 70-ih. Znam predvsem po raskavem vokalu, besedila pa prežeta seksom, pijačo in življenjem na robu, pa seveda tudi neizmerna odrska prezenca, vse to ga je spremenilo v ikono rock'n'rolla. S komadi kot so Highway to Hell, Whole Lotta Rosie in pa Let There Be Rock je Bon postal obraz uporniškega roka. Leta 74 je imel hudo prometno nesrečo in sicer z motorjem, ta bi ga skoraj stala življenja. Med okrevanjem ga je takrat obiskal Angus Young in malo zatem je postal Bon pevec AC/DC. Pred tem je bil že mrskej poštar, bobnar, bil je tudi v zaporu, umrl pa tako kot je živel, utelešenje rock'n'rolla. Leta 80 se je namreč zastrupil z alkoholom in potem zapustil ta svet. Ima tudi svoj spomenik v Fremantlu v Avstraliji, ta je postal skoraj romarski kraj za oboževalce. Leta 2006 je bil celo izbran za največjega avstralskega frontmana vseh časov, ampak iskreno, zmago bi še nekje druge. Tole, oziroma tale, me vedno, ampak res vedno spomne nanj. Whole Lotta Rosie.

0: Ich bin calling for Auto, ich needing...
1: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
2: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
3: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo. Rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno na vaši poti. Zastoj na tej poti pa Štajerska avtocesta smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na Primorski avtocesti pa proti Kopru pred Postojno. Pa na cestah Ravne na Koroškem Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radar pa v Šmarjeti pri Celju na nadvozu oziroma za nadvozom proti Vojniku, v Bodanjah pri Ajdovščini pri Piceriji in na Stojalu radar v Lescah pri železniški postaji v coni 30 km na uro, smer industrijska cona. Nič 80, 22, 55. Dobrodošli tudi vi svoje dopoldanske poti.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
6: Čau, rokerji, upam, da ste v redu, upam, da vam ne teži kakšen kreten, vsak pozna kakšnega in zdaj je dobil svoj komad, tako da če ga imate kje v bližini, čez par minut, dejte radio bolj na glas. Pesem je dobra, pa še hit tega tedna je. Naprej pa par iz naše playliste, mal nostalgije, mal hripavega glasu in malo mladostniške energije. Zvenika zelo dobra kombinacija in v resnici tudi je. Sokoli, Joe Cocker in pa Green Day. Ura, 2 minuti čez pol. Lep četrtek želim še naprej.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: V tem tednu z nami Alo Stari in najnovejši komad Kreten. Besedilo skladbe govori o uporu proti nenehnim pritiskom, kritikam in pričakovanjem družbe, odpira pa tudi vprašanja, kot so, zakaj moramo zmeri ustrezati merilom drugih, medtem ko nas noben ne vpraša, kako se dejansko počutimo. Skratka, Alo Stari so ponovno in še enkrat nastavili ogledalo družbi. Zakaj so največji kreteni na videz vedno najbolj uspešni? Izvemo torej v pesmi, kdaj jih lahko slišimo v živo, pa takole. Kar nekaj poletnih koncertov je pred njimi, Postojna, Okroglica, Vojščica in pa največji Napune koncert, ki se bo zgodil jeseni, oktobra v Mediocentru. Do takrat znamo kretena več kot na pamet.
0: Radio.
2: Seo, sem Tine iz skupine Alo Stari in vi poslušate naš novi komad Kreten na Radio 1 Rock.

0: 100% rock.
1: Hello, darkness, my

0: FM. Nekateri si radi izmenjajo na smeh, drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Prva skrivnost dobre pice.
2: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
1: In druga?
2: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival
2: Pokrojalca.
0: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
2: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
0: Zaston Camp. Karte na Eventinu.
2: Radio 1 Rock. Novice.

0: revizijo porabe v naslednjih 6 mesecih. Iskanje pogrešenega tovornega letala pa se je končalo z odkritjem razbitin. Pakistanske oblasti so po približno 12 urah iskanja našle ostanke letala Boeing, ki je v torek zvečer izginilo med poletom iz Združenih arabskih emiratov proti Karačiju. Razbitine so odkrili v Arabskem morju ob obali mesta Ormara. 5 članov posadke še vedno pogrešajo, iskalna akcija pa se nadaljuje. Pred izginotjem je sicer posadka sporočila težave z navigacijo, nato pa je letalo nenadoma izgubilo višino. Spolno prenosljive okužbe v Evropi pa dosegajo rekordne številke. Evropski center za preprečevanje bolezni opozarja, da je bilo lani največ primerov v zadnjem desetletju. Število okužb z gonorejo se je od leta 2015 povečalo za več kot 3-krat, primeri sifilisa pa so se več kot podvojili. Strokovnjaki priporočajo dosledno uporabo kondomov in testiranje ob znakih okužbe. Dodatno skrb pa povzroča tudi razkritje mreže, ki je v Evropski uniji prodajala več kot 200 tisoč ponarejenih in nepreverjenih kondomov.
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Lepo vas pozdravljam v četrtkovem dopoldnevu, kolikor ga je še ostalo. Vreme bo danes in jutri večinoma sončno, ob popoldnevih lahko nastane nekaj kopaste oblačnosti, verjetno za kakšno popoldansko ploho pa bo majhna. Temperaturni razpon pa od 25 do 28, na Primorskem do 31 stopinj.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Varno na vaši poti. Zastoj je na štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na cestah Ravne na Koroškem, Slovengradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki. Promet je urejen izmenično enosmerno. Radar pa v Šmarjeti pri Celju za nadvozom proti Vojniku, na stranicah pri ocepu za Križevec, Belberlingo v Leg pri Slovengradcu smer Kope in radar meri iz vozila na gorenski avtocesti A2 na vozu Brezje smer Jesenice. Varno še naprej.
1: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si

0: Rok FM. Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: Varno in prijetno pot vam privoščim in zastoji na tej poti so na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovenjgradec v Kotljah in Šikole-Pragersko v obe smeri. Prometna nesreča pa ovira promet v Žejah pri Komendi, pri industrijski coni, pri bencinski črpalki, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Kam so se nainštalirali modri na stojalu Grosupljem pri Elstabu, na stranicah pri ocepu za Križevec, v Legnu pri Slovenjgradcu smer Kope Bel Brlingo in radar meri iz vozila na Gorenjski avtocesti A2 na vozu Brezje smer Jesenice. Nič 80, 22, 55 pa še vedno prava in zastonj izbira. Srečno na vaši poti.
4: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Alkohol ne rešuje problemov, a mleko jih pa alkaj. Radio je na rok, 100% rok.

0: Kdor zgodaj vstaja, ves dan zeha. Radio 1 Rock, 100% Rock.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ej, kje se žura?
6: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
5: Kdo špila?
6: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
5: Vstopnice?
6: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
9: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
10: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
11: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1 Rock. Novice.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministrstvo za kulturo pripravlja spremembo proračuna, kar bi lahko pomenilo manj denarja za kulturne projekte. Izvajalce je zato pozvalo naj za zdaj ne pošiljajo zahtevkov za izplačila. Kulturniki in nevladne organizacije ob tem opozarjajo, da imajo mnogi že dogovorjene programe, stroške in obveznosti, zato jih skrbi, kaj bo prinesel rebalans. Za zdaj še ni znano, koliko denarja naj bi kulturi dejansko oduzeli in kateri projekti bi bili prizadeti. Ministrstvo konkretnih številk še ni objavilo. Je pa odločitev že sprožila politične odzive in kritike opozicije. V Evropo med tem prihaja nov vročinski val. V Španiji in na Portugalskem temperature že dosegajo 40 stopinj,

0: Putina. Posnetki so seveda hitro pristali na spletu in sprožili številne posmehljive odzive.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
2: Dobrodošli v četrtkovem popodnevu, ravno kar se je namreč začelo, mali petek po domače tudi rečemo. Danes in jutri bo večinoma sončno, verjetno za kakšno ploho bo danes majhna, najvišje dnevne temperature oziroma razpon leteh pa od 25 do 28, na Primorskem do 31, jutri bo še kakšna temperaturna stopinja več. Povsod po državi pa je res velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato prosim, ne počnite nespametnih dejanj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Prijetno in varno pot v četrtkovem popodnevu, ki se je ravno kar začel. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje Koper, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Radar pa na stojalu v Grosupljem pri Elstabu in pa Sivkedi v Volčji Dragi naprej od Vintole proti Pazari. Nič 80, 22, 55 še vedno ostaja prava in zaston izbira.
5: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

9. julij v zgodovini roka. Leta 1946 se je na Škotskem rodil Bon Scott, bodoči pevec avstralskih legend AC/DC, ki so bili leta 1980 tik pred prebojem med največje zvezde roka, ko je Scott svoje življenje utopil v sodni količini alkohola. Leta 1959 se je rodil Jim Kerr, pevec škotske zasedbe Simple Minds, čigar vokal je bil opisan kot mešanica bogatega baritona Davida Bowieja in žametnega brundanja Briana Ferrya. Leta 1975 se je rodil John Gillis, kasneje znan kot Jack White, pevec in kitarist dua The White Stripes. Priimek pa je prevzel od svoje žene in bobnarke Meg White. To je bil 9. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 €. In mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: V četrtkovem popodnevu ali malega petka dan, kakor mu radi rečemo, po domače, je zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Šmarje Koper, Ravne na Koroškem, Slovengradec, v Kotljah in Šikole Pragersko v obe smeri. Promet pa urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj Ormož pri Cvetkovcih, na ovinku prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Radar pa si v Kedi miri Oči dragi naprej od Vintole proti Bazari in na Ptuju na Štukih smer Grajena. Ko bo še karkoli novega, vsi to povejmo, zaupajmo, sodelujmo na 080 22 55. Srečno pot!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

Jaz imam rešitev za vsak problem. Moja tašča pa problem za vsako rešitev. Radio 1 Rok. 100% Rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
2: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
3: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno uro in kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
4: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
5: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.

0: življenje ni solata.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Čas dopustov je in številni Slovenci se odpravljajo na hrvaško obalo. Tamkajšnja policija pa opozarja na porast primerov nedovoljenega snemanja golih otrok na plažah in kopališčih. Lani so zabeležili več kot 400 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ primerov ravno v poletnih mesecih. Pristojni opozarjajo, da zaradi razvoja tehnologije skrite kamere vse težje odkrijejo. Starše zato pozivajo, naj bodo pozorni na dogajanje okoli otrok in ob sumljivem ravnanju takoj obvestijo policijo. V Argentini pa je med učnim poletom prišlo do nenavadne tragedije. 42-letni inštruktor letenja je v zraku iz letala skočil, 22-letna študentka pa je ostala sama za krmilom. Kljub šoku ji je uspelo varno pristati, medtem ko inštruktor padca ni preživel. Okoliščine dogodka policija še preiskuje. Moški je bil sicer izkušen inštruktor, ki je študente letenja učil v Argentini in Čilu. Umrla pa je britanska pevka Bonnie Tyler, glas številnih nepozabnih uspešnic. Stara je bila 75 let, umrla pa je v bolnišnici na Portugalskem po zdravstvenih zapletih. Najbolj se je v zgodovino glasbe zapisala s pesmijo Total Eclipse of the Heart, ki je leta 83 osvojila svetovne lestvice. Njena kariera je trajala več kot 40 letja.
0: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: V četrtku smo danes, mali petek, kot mu tudi radi rečemo. Slovenska Bistrica 24, Celje Maribor 25, Ljubljana 26, Koper Brežice 27, Ajdovščina 29 stopinj. Danes in jutri bo večinoma sončno, verjetnost za kakšne plohe bo majhna, od severa pa se bo oblačnost nekoliko povečala. Dnevni razpon pa bo od 25 do 28, na Primorskem bo šlo do 31. Povsod po državi pa, naj spomnim, velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato, ko se zadržujete tam, ne počnite kakšnih nespametnih dejanj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Prijetno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Zastoji pa na tej poti čakajo na vas na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na cestah Šmarje-Koper, Ravne na Koroškem, Slovenjgradec v Kotljah in Šikole-Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, na ovinku prometna nesreča, v obe smeri so zastoji. Radari pa na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosih, na Ptuju na Štukih smer Grajena, Sivkerju v Moškanjcih pri Kovačiji proti Ptuju in v Murski Soboti na Razlagovi. Ko bo še karkoli novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: FM. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: O, Riks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Si za dirko?
5: Planet Kran ali streha City Centra Celje?
4: Izberi in zmagaj.
5: karting-center.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
12: Varno in prijetno na vaši poti, zastoji pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na cestah Šmarje Koper in Šikole Pragersko v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Ptuj Ormož pri Cvetkovcih na ovinku zaradi prometne nesreče. In pa še modri, Belkedi v Birčni vasi pri Novem mestu pri železniški postaji, na stojalu radar v straži pri Novem mestu pri Silosih in v Šentjakobu radar pri Belinki smer Beričevo. Hvala, ker smo najboljša prometna ekipa na nič 80 22 55. Srečno.
11: Radijska mreža Radio 1 Rok. Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sporteverest.si

0: FM.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
3: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Ali je občina lahko umaknila odlok, ko je bil referendum že v pripravi? To vprašanje bo zdaj presojalo ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki namreč izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana o umiku sprememb prometne ureditve in parkiranja. Po njihovem mnenju je bilo s tem poseženo v pravico občanov, da o pomembnih vprašanjih odločajo neposredno. Mednarodna policijska akcija proti goljufijam in pranju denarja pa je prinesla več kot 5800 aretacij. Interpol sporoča, da so v 97 državah zasegli več kot 250 milijonov evrov nezakonitega premoženja. Policije so se osredotočile predvsem na spletne prevare, od lažnih ljubezenskih zgodb in kraje osebnih podatkov do sporočil, s katerimi storilci ljudi pretentajo, da jim nakažejo denar. V italijanski Apuliji se medtem prepirajo zaradi čisto običajne počitniške dileme, ali smeš na plažo prinesti svoj sendvič. Guverner regije pravi, da obiskovalcem tega ne bi smeli prepovedovati, saj so plaže javno dobro. Upravljavci kopališč pa opozarjajo, da ne gre več samo za sendviče, ampak za velike piknike, več odpadkov in tudi manj prihodkov za lokale na plaži. Tako se je med senčniki, ležalniki in kopalkami našel še en poletni rekvizit, ki deli mnenja. Sendvič iz domače kuhinje.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
6: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
7: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kje dobim najboljšo ponudbo?
7: V Housemartu.
8: Pohiti, zdaj je akcija.
7: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
6: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem prometna

0: Družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju. Že 33 let.
1: Brez oglasov.
2: Brez govorjenja.
1: Radio 1.

Ja, ko sem enkrat prišel na zadnji greben, na Japonski greben, se mi je začel, da bom nekaj čez solze in predstavljal, da je bilo ta Japonski greben, da je bilo prvi evropski greben.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. V Ljubljani se spor zaradi parkirnega odloka seli na ustavno sodišče. Civilna inicijativa za Ljubljano in nekateri mestni svetniki izpodbijajo odločitev mestne občine Ljubljana, da je odlok o spremembah parkiranja, še preden so občani o njem lahko glasovali, umaknila iz postopka. Zdaj bo sodišče presodilo, ali je bil umik odloka zakonit. Primer je pomemben tudi širše, saj bi lahko vplival na to, kako občine ravnajo v podobnih primerih v prihodnje. Letošnji junij pa je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev. Po podatkih programa Copernicus je bila povprečna temperatura 20,7 stopinje, kar je več kot 3 stopinje nad dolgoletnim povprečjem. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo zaradi segrevanja podnebja vročinski valovi vse pogostejši, daljši in močnejši. Voditelji NATO pa so iz Turčije odšli z zelo nenavadnim spominkom. Namesto običajnih diplomatskih daril, kot so kravate, knjige ali umetnine, so nekateri od turškega predsednika Erdogana prejeli pravo orožje z ugraviranim lastnim imenom. Ker gre za pištole, jih seveda niso mogli kar pospraviti v kovček in odnesti domov. Nekateri so za to orožje predali v hrambo, drugi pa so morali prej urediti še posebne postopke za prevoz.
6: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
7: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
9: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet izmenično enosmerno poteka na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
0: Radio.

vedno smo to. Razen takrat, ko smo drugje. Čeprav bi tudi takrat morali biti tukaj. Radio je na rok. 100% rok.

Odlična glasba Radio 1 Rock je tole, Jana po vaši družbi. Pivo in cvetje, festival s tradicijo, ki letos praznuje že 61. rojstni dan, se bo seveda zgodil tudi letos, če smo čisto natančni, jutri. V Laškem so že nastopila velika svetovna glasbena imena, kot so Europe, Airborne, Ugly Kid Joe, Trigger Finger, pa tudi The Winery Dogs z Mikom Portnoyem za bobni. Letos v ospredju domači bendi, kamor zagotovo sodijo Shank Rock, Vlado Kreslin Midva, Cherry Flavored, pa tudi Parni Valja, ki sosednje Hrvaške. Piva ne bo zmanjkalo, hrane in dobre volje tudi ne, mraza ne bo, lahko pa zmanjka kart. In ko jih enkrat zmanjka, se mesto zapre. Nekaj malega jih je še ostalo in v izogib gneči, čakanju in ostalim zapletom, pa seveda slabi volji, je najbolje, da si jo zagotovite vnaprej na pivo-cvetje.si. Cena za eno dnevno karto za enkrat še 12 evrov, ampak to se bo kmalu spremenilo, zato pohitite. Jutri se slišimo uživo z festivala od 10 do 2, družbo pa vam bova delala skupaj z Miho Deželakom. Jaz upam, da se tudi srečamo, nazdravimo in kakšno rečemo.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju. 4x 80 gramov, le 1,99 €. In melona le 99 € za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
6: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet izmenično enosmerno poteka na cesti Ptuj-Ormož pri Cvetkovcih, pa zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
8: Hej, Jana sem z vami v tem popoldnevu, v času, ko sprejemam še zadnje predloge za vaše dvojne pesmi, tako da kar pogumno z njimi na 0304556666. Dve zaporedni s podpisom istega izvajalca prihajata že čez nekaj minut.

0: Jana, dvojno prosim.
1: Takole se je zgodilo, tako je bilo namenjeno. Nina iz Ajdovščine je poslala SMS, v katerega je zapisala, da bi rada slišala njete. Seveda bomo to uredili. Dvojni njeti torej danes padejo v Ajdovščino.
0: Dva hita istega izvajalca. Radio ena rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
3: Ich verstehe Sie nicht, nein.
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.

0: FM. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi Slovenija skupaj z lokalnimi volitvami novembra izvedla še posvetovalni referendum o članstvu v NATO. Za razpis takšnega referenduma bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov, sam izid pa ne bi bil zavezujoč. Vlada medtem podarja, da je članstvo v NATO ključno za varnost Slovenije. Junij je bil v Zahodni Evropi najtoplejši v zgodovini meritev, vročina pa je imela tudi tragične posledice. V Nemčiji je po ocenah inštituta Roberta Koha zaradi junijskega vročinskega vala umrlo okoli 5100 ljudi. To je skoraj dvakrat več, kot znaša povpreče zadnjih let, ko so zaradi vročine v celotnem letu zabeležili okoli 2900 smrti. Temperature so ponekod presegle 40 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo treba mesta in ljudi bolje pripraviti na vse pogostejša vročinska obdobja. Hollywoodski zvezdnik Tom Hanks pa danes praznuje 70 let. Igralec se je v zgodovino filma zapisal z vlogama v filmih Philadelphia in Forrest Gump, za katera je prejel Oscarja. Je eden redkih igralcev z dvema zaporednima Oscarjama za glavno moško vlogo. Med njegovimi uspešnicami so tudi Zelena milja, Reševanje vojaka Ryana in Brodolom. Njegove filmske zgodbe so nas nasmejale, ganile in marsikoga tudi spodbudile k razmišljanju, zato Tom Hanks še danes velja za enega najbolj priljubljenih obrazov Hollywooda.
7: Olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Dobar dan, danes in jutri po večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
8: Zaprta sta vozni prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Šempetrom in Žalcem. Prometna nesreča. Nastal je zastoj dolg okoli 6 km, pa nekje okoli pol ure se vam podaljša potovanje na tem odseku. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
0: Kjer je Jana Morel doma.
12: Dobar dan, Rockerji, lepo pozdravljeni.

0: Danes vam v Rock Story predstavljamo eno najbolj udarnih in eksplozivnih pesmi skupine Foo Fighters. Vsi, ki ste bili pred kratkim v Milanu, lahko ste jo slišali v živo. Eksplozivno se dobesedno vidi tudi v videospotu. Komad The Pretender je bil izdan leta 2007 z udarnim bobnarskim uvodom, napeto zgradbo in divjim refrenom, pa je kar hitro postal himna upora in notranjega boja. Grohl je pesem napisal skoraj po naključju v zadnjem trenutku, preden so sfiniširali album. Na koncu je postala osrednji singel in največji hit tistega obdobja. Pesem govori o lažeh, ki jih sprejemamo v družbi in o človeški potrebi, da rečemo ne tistim, ki z nami manipulirajo. Komad je osvojil Grammyja za najboljšo rock pesem leta 2008, zasedel pa tudi prvo mesto na Billboardovi rock lestvici in tam ustrajal kar 18 tednov. To je bil tudi za Foo Fightersa ta pravi rekord.
1: Rock storija. Zanimiva, neverjetna in zabavna dejstva. Na Radio 1 Rock.

0: Zvok FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 9. do 15. julija. Tri slojne papirnate brisače. Tri role le 2,19 €. In balzamični papirnati robčki. 15×9 kosov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
5: 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
6: Ej, kje se žura?
7: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
6: Kdo špila?
7: Joker Out, Tabu, Plavi Orkestar, Kokosi.
6: Vstopnice?
7: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
8: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
9: Pokrojalca.
7: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alo Stari in drugi.
9: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
7: Za Stone Camp. Karte na Eventinu.
10: Mile!
11: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
10: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
11: A, tega Mileta pa poznam.
12: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
13: Promet. Nič 80, 22, 55.
14: Zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Srečno in varno pot.
13: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
15: Dober dan, živjo, pozdravljeni. Radio 1 Rock poslušate, Jana z vami. Srečno pot domov, če ste tam namenjeni, in še lepšo, če ste namenjeni na dopust. No, ker to se že precej pozna, da ste jo številni že popihali na lepše. Glasbene zgodbe današnjega dne pa že čakajo in prihajajo v nadaljevanju.

raztegujemo meha, mi ga polnimo s pirom. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: Živa, živa in lepo zdrav z Radia Ena Rok. Premikamo se proti naši zadnji uri programa. Preden pa preverimo, kaj vse prinaša, se bomo za slabo minuto potopili v zgodovino današnjega dne.
1: 9. julij v zgodovini roka. Leta 46 se je na Škotskem rodil Bon Scott, bodoči pevec avstralskih legend AC/DC, ki so bili leta 1980 tik pred prebojem med največje zvezde roka, ko je Scott svoje življenje utopil v sodni količini alkohola. Leta 59 se je rodil Jim Kerr, pevec škotske zasedbe Simple Minds, čigar vokal je bil upisan kot mešanica bogatega baritona Davida Bowieja in žametnega brundanja Briana Ferrya. Leta 75 se je rodil John Gillis, kasneje znan kot Jack White, pevec in kitarist dua The White Stripes. Priimek pa je prevzel od svoje žene in bobnarke Meg White. To je bil 9. julij v zgodovini roka na Radio 1 Rock.

0: Jana Morelj predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med drugo in tretjo popovdne. Pokrovitelj Kratohvil, družinska gostilnica in pizzerija z lastno pivovarno. Za lačne in žejne so možnosti brezmejne. Kratohvil v BTC-ju, že 33 let. Radio 1 Rock FM.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno oren kvajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
7: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A. Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzaska, Ljubijana.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Radio 1 Rock. Novice.
12: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Predsednik vlade Janez Janša obžaluje izključitev evroposlanca Branka Grimsa iz Evropske ljudske stranke, a mu hkrati očita soliranje. Janša je na družbenih omrežjih pojasnil, da razlog za radikalen ukrep niso Grimsova stališča do migracij, ampak njegovo nespoštovanje internih pravil in nastopanje na konferencah drugih političnih skupin. Za Grimsovo izključitev je glasovalo kar 131 evropskih poslancev, premier pa priznava, da je to za stranko SDS velika izguba vpliva v Bruslju. Država decentralizacijo prvič preizkuša tudi pri ministrstvih. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je uradno preselilo svoj sedež v Maribor. Tam bo za začetek delalo okoli 70 zaposlenih, predvsem tistih, ki imajo do Maribora bližje kot do Ljubljane. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs poudarja, da država s tem dokazuje decentralizacijo v praksi. Zgledu želi slediti tudi šolski minister Borut Rončevič, ki napoveduje, da bi se lahko njegovo ministrstvo do sredine mandata preselilo v Novo mesto. Zaradi velike požarne ogroženosti pa pristojni znova pozivajo k previdnosti v naravi. Ob tem podarjajo, da se požare najlažje prepreči z odgovornim ravnanjem vsakega posameznika.
13: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
14: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
15: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
15: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri razdrtem prometna nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, proti Avstriji med počivališčem Pesnice in mejnim prehodom Šentilj, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtem in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepom Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, pa med Novimi Jaršami in Zadobrovo, ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Srečno, varno in strpno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. Kjer je Jana Morelj doma.

Alo Stari bodo spet privzdihnili kakšno obrv z svojo najnovejšo skladbo Kreten. Besedilo, ki govori o uporu proti nenehnim pritiskom, proti kritikam, proti pričakovanjem družbe, ter odpira vprašanja, kot so, zakaj moramo vedno ustrezati drugim, medtem ko nas noben ne vpraša, če bi to radi počeli oziroma kako se sploh počutimo. Lahko rečemo, da so Alo Stari ponovno nastavili ogledalo družbi in vsem pokazali, kaj si mislijo. Pred njimi je kar nekaj poletnih koncertov, kjer jih lahko tudi ujamete, med drugim Postojna, Okroglica, prihodnji vikend Vojščica in pa moramo omeniti še največji koncert na Pune koncert, ki se bo zgodil oktobra v Mediacentru. Do takrat bomo znali Kretena že pošteno

0: Radio 1 Rock FM.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Kisla smetana z 12% mlečne maščobe, 400 gramov, le 79 centov. In sirički, 16 kosov, le 1,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Si za dirko?
2: Planet Kran ali streha City centra Celje.
1: Izberi in zmagaj.
2: karting-center.si.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Promet je oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pri razdrtem, prometna nesreča. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, proti Avstriji med počivališčem Pesnice in mejnim prehodom Šentilj, na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtem in Postojno, pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malencem med priključkom Rudnik in razcepo Malence, na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, pa med Novimi Jaršami in Zadobrovo, ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Srečno, varno in strpno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock, kjer je Jana Morel doma.
5: Čau, rockerji, lepo popovdne želim, še lepši večer, seveda nismo še tam, skor pa že. Naj vas spomnim, jutri se uživo iz Laškega slišimo od 10 do 2, ko bomo tudi združili program z Radijem 1, tam bova skupaj z Miho Deželakom, pogovarjali se bomo z glasbeniki, pogovarjali se bomo tudi z drugimi ustvarjalci in vsemi ljudmi, ki so v ozadju tega velikega, najstarejšega festivala, ki letos praznuje že 61 let. Zadnje vstopnice si lahko zagotovite na pivo-cvete.si, bo pa treba pohiteti, kart je vse manj in manj.

enkrat grem spat, pa bo plača. Še dvakrat, pa je nov več. Radio 1 Rock, 100% Rock.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Tudi danes sem za vas našla nekaj glasbenih cukrčkov. Sars in Smetnaki danes nastopajo v kranjskem Train Stationu. Predstavljen koncert Ena na ena, za katerega sta odgovorna Tomi in Gušti, pa se bo končno zgodil na gradu Kieselstein. Skupina Before Time bo obiskala Largo pri Špini v Izoli. Ameriške death metal legende Jungle Rot in Rats of Gomorrah pa bodo zatresle ušesne bobniče v Menzi pri Koritu. Toliko današnjem večeru, jutri in v soboto pa vemo, kje bomo. Ja, tako je. V Laškem na pivu in cvetju, v nedeljo pa upajmo, da na domačem kavču.
0: Napovednik rock dogodkov po Sloveniji in širše. Radio 1 Rock. 100% rock.
2: Si za dirko?
3: Planet Kran ali streha City centra Celje?
2: Izberi in zmagaj.
3: Karting-center.si.

0: Vsak delovnik od 8 do 11.
1: Samo na Radio 1 Rok. Pokrovitelj? Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Radio 1 Rok FM.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
1: Radio 1 Rok. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Kohezijsko ministrstvo ima po novem uradni sedež v Mariboru. To je prvo slovensko ministrstvo s sedežem zunaj Ljubljane. V poslovnem objektu City bo v prvi fazi delalo približno 70 zaposlenih, predvsem tisti, ki jim je Maribor bliže kot Ljubljana. Ministrica Monika Kirbiš-Rojs pravi, da gre za konkreten korak k decentralizaciji države. Podoben premik napoveduje izobraževalni minister Borut Rončević, ki želi svoje ministrstvo preseliti v novo mesto. Decentralizacija pa ni edina politična tema dneva. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović predlaga, da bi skupaj z lokalnimi volitvami 15. novembra izvedli

0: mimo pravil skupine. Grims še ni pojasnil, ali bo ostal nepovezani poslanec ali pa se pridružil drugi skupini.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Dober dan, danes in jutri bo večinoma sončno, s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka.
5: Promet, nič 80, 22, 55.
2: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
5: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

Pravijo, da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

majhne misli velikih rockerjev na radio ena rock. Ljudje mi pravijo, da sem rock zvezda, da sem to ali ono. Rečem jim, ne kličite me tako, o sebi ne razmišljam na tak način. Če mi že morate dati vzdevek, mi recite kameleon. Meatloaf.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Sladka osvežitev za vroče dni v Eurospinu od 9. do 15. julija v akciji. Sladoledne lučke z višnjo 6 kosov le 1,99 € in mini sladoledne lučke z mandlji 8 kosov le 2,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ich bin calling for auto, ich needing...
3: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
4: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rok. Radio

Kaj imajo skupnega šefi in oblaki na nebu? Ko izginejo, je dan prekrasen. Radio 1.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto. 7 Burger Kamnik. Burgerji za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič bi ob lokalnih volitvah 15. novembra odprl še vprašanje članstva Slovenije v NATO. Predlaga posvetovalni referendum, ki sicer ne bi bil zavezujoč, za razpis bi bilo potrebnih 46 poslanskih glasov. Stevanovič predlog povezuje tudi z napovedjo premiera Janeza Janše, da bo Slovenija za vojaško pomoč Ukrajini namenila približno 44 milijonov evrov. Tudi državna uprava se premika iz Ljubljane. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj ima ponovno sedež v Mariboru. Tam bo najprej delalo okoli 70 zaposlenih, selitev načrtujejo tudi na Ministrstvu za okolje in prostor, konkretnih rokov še ni. Na grškem Zakintosu pa je zasilno pristalo vojaško letalo F-16 in po pristanku zagorelo. Pilot se je rešil, letališče pa so sredi turistične sezone zaprli, prihode pa preusmerili drugam.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
7: Dobar dan, danes in jutri bo večinoma sončno s temperaturami od 25 do 31 stopinj.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
7: Zastoje na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno in varno pot.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

noseča pri 19-ih, kot devica pri 91-ih. Radio je na rok, 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh.
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ej, kje se žura?
10: Na KKŠ Summerfestu 7. in 8. avgusta.
9: Kdo špila?
10: Joker Out, Tabu, Plavi orkestar, Kokosi.
9: Vstopnice?
10: In plac v kampu si po super ceni pravočasno zagotovi na klub-kks.si. Se vidimo na kopah.
11: Na Kras prihaja dvodnevni glasbeni festival.
12: Pokrojalca.
10: Party Breakers, Murphy, Ana Pupedan, Alostari in drugi.
12: 17. in 18. julija v Plešivici pri Sežani.
10: Za Stone Camp. Karte na Eventinu.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.

0: Prva skrivnost dobre pice.
1: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
0: In druga?
1: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzarska, Ljubljana.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok.

sosedov. Nič bolj ne zbliža kot dobra, močna ograja. Radio je na rok. 100% rok.

0: FM.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 9. do 15. julija. Tunina v rastlinskem olju 4x 80 gramov le 1,99 €. In melona le 99 centov za kilogram. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
0: Radijska mreža. Radio 1. Rock.
3: Radio 1.
0: Rock. 100% rock.

Zdaj, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

drugemu jamo koplje, dela na komunali. Radio 1 Rok, 100% Rok.